0: RTL Background am Gespräch.
1: Den heige Preis vum Logement mech Drog op Pein an dem Euro Betrieber. De Premier Luc Frieden huet as enger Reet zu lä vun der Nationun 300 Millionen Euro méi fir de Logement ugekënnecht, an e puer Modifikationoune Muren dit scho ginn. Fir dat alles méi am Detail ze beschwätzen ass de Logements an Aménagementsminister Claude Meuschpeis am Background, well hi noch Edukaunsminister ass Schwezmannner Timoch iwwer Zëcheit an a runem Scho.
0: Background am Gespräch, ëmmer samchtes um 12 op RTL.

0: Herspiel Musik vun de Kommionat ver don't leave me this way an dummer ass et enger. Neuketen de Schulteteil.
1: Gutemëttechten Gi Helminger Kritestuer den Bottiweberpreis, de wichtechten Lettzebuer Literaturpreis fir eng Motor sei Liwensweg gëtt all 3 Joer verginn an ass mat 10.000 Euro dotéiert. D'Wker vum Gehelminger géfen eng divers, all déechlech Realitéit ëmspiegelen déi politischer Sozialdysfunktionementer géfen duerstellen. De Jury sträich doch besonnech seg poetech Wirker afir as ei generellen Engagement fir d'Promoioun vun der Literatur. Fir en polyvalente Kënchtler, de nie den Pläéier vum Leser vergessen. Den 30. September werte Gi Helminger dann der Botti Weber Preis an enger offizieller Zeremonie am Literaturzenter zu Mirsch iwwerriecht kriegen. Am Lokal in der Mette sehe diese Motorradsaccident, der Moje kürzt nun in Auer an der Gasbrücher Stroh an der Stadt, der Motorwege Faller gehofft blessiert, des Hamü werden hier auf der Stadt der Sekuristen.

0: RTL Background am Gespräch.
1: Den heiche Preis vum Logement mech Drog op Peilen an dem Europa Betriebe. De Premier Luc Frieden huet as enger Reet zulaf vun der Nationun 300 Millionen Euro méi fir de Logement ugekënnecht an e puer Modifikationoun.

0: De grosse Preis vu Kanada. Formelin zu Montreal op der Île Notre-Dame. Mech Konkurrenz feider Terrain op Mercedes-Gut oder feieren die silvere Schwarzie nächste Victoire. Wéi intensiv gëtt dem Duell Russell Antonelli. De Circuit Gilles Villeneuve, séier eng an ouni Platz fir Fehler.
1: My bad, sorry.
0: De grosse Preis vu Kanada. Springkurs haut 6 an die Grosse Quali 10. Live op RTL 2 an RTL Play.